vei tilbake. Det kom et alvor som tok et lag med hud og vannet akken, og en krig skulle kjempes ut.